0: o le a tau fetuli ai ni tangata Samoa o lo ta alo le ta longa a feneti tau fetuli. I le kalapu o le AI Training Club I le atunua o Australia. Ma le faa moe moe e so ai le motu ato uporu I totonu o aso e lima. O se tau fetulinga o le atudi ai le luas fulu faa maila I le aso po le faa se fulu kilomita le mamao. I le autue sa I le stupe fesoso ni ai le faa laptonga le to manga moe pupuanga tia. O lo tausia ma vaia faa nau sa waina I le nofuanga o le Campus of Hope I tuana I mato. O faa fete I aile to manga moe pupuanga tia I ia tama faa nau wa Samoa. Ona o le lato uofo e faya lea tau fetulinga. Hai sa ili tupe ai mo le tausia o whanau sa waina. O lo tausia e lana au au nanga. O whaafetei fo it whala aptonga le company o le Kamikesa Energy. I le langolongo ina o lea wha moe moe. O whaari e se pepo wha mtalanga e se tasi o whanau a Samoa. O lo au fia ya i lato o le a awai le tau fetulinga wha ta milo I uponu. O si I o lato o au e faiso lato sao I a Samoa. E le atu lea I whanau wa fia I sa wanga o le tino ma le mafu fau, ona o ngā yo inga sori tu la fono. O le stolu se furu o yuni e amata I lea tau fitulinga, wha moe moe mai ai lea sofa, o le masina fau o yulai. O le malolo o ngā luenga le fono au au fitu la fono I lea wauri o le solulu, sa fatino I loa ma le fina ngalo le malo I se tasi o na fainga fawae, o le sue ina leo sui faipule umo le pale mene, pe o lato utango fia fua la au fasa ina. O se fua fuanga na faailo le pale mia le amatanga o ngā ruenga le fono au au, o le neitu sanga, ai o leo wa fatino. Pe ta I ele ino fua I le sui faipule o loto fanga sa avea ma pale mia, I le paya inga se furufitu o le pale mene. O na sa fia manino le fionga ya fia mena omi mta afa mai le fonga fitalai, I le awala wa whaatino ai e le whainga malo lea su e suenga. I lana fesiri fia mala malama. Pe te tau o na avatu se tū la fono. E whaasino ala ai I le lumanai lea whainga fau. Ai pe o lea fo I le wha ai unga whaia I se whai pule. Pe a wha maonia lana suenga po le test.
1: O I tū la ia e ele imanino le iai. Pa mo mole lau fionga. O lo sui whai pule. O te fia mana malama. I... E tūlanga lea ua saunoa mai eia la ua fionga lea son na. O se whainga lea whamalusia, mandatory. O se whainga o le loto malie. Lea malamana malelei, le namunauta inga o le tātou malo, ina ia tineia. Le tūla I mai o le sasau o le whaunga ina, o waila au fasa ina I tutono o le tātou watunupu. Ae lava ia vaenga la ufion e poli ai lava le taufi e le tamali anga o le tangata ma le pui puinga o nai tu ia ma le tu le la ufion e ini a fi anga o le tofi fai puli pe a le fai ele mele pe yo tu umayewa la langa mai le mafaufau ia no ufa pe ai lea e siri lava le avatu I luma I luma mea, pe wha maana mlama mai fo I e lau a fiong. Ia po se taimi e te ala whenga I ai. Ona o leo te loa lo wha ngā solo le tātou ngā kwenga.
2: Lau fiong o le fong fitalai, o le mta upure nei o le tātou drug test. Ua mai au na wha lau loa loa I e le tono. O lo a mata mea ai le mta ngā luenga au whenga luenga le malo pisasi. It's a new mandate for two to tonu tangata whainga luenga umma le malo. Ona o le popo lenga o le malo, I le meu tūla I teminei. Ma umma na whala uloalo ia, I tūlanga lea. So se tangata whainga luenga le malo, e te tau o na ta pārime lea nei e amata lumana. E a fia umma e ta tau. Ma helo se mea lana wha pena whata a tupu ifo I na wotula I mai tūlanga I umma I tawina. O uma na faile fa si sila ngalo ia. Ma uma fun fa solo, fa le fa tasi le fa lua. O la ua mata uma imta ngalwe ngale malo. Leo leo, fesa, ma imta ngalwe ngale umre la uta milo ma ine ia tato. Wa uma wala eva noa tato te. Funu fa tasi ai. Le na la ina avela uta sanga ile fionga le fong telai. E leo leo eva noa la ne. O tato uma. O a ua na mua mua faile testi na watatala lo ia le tato fa mwemwene. O loo tununga e ta tau na va ai mai le tunu le tu nga o le mer temile e ta unta tu tu lai fai le lave ai mo samo e la la le lo tu le yatu le ofia mo fonte lai o uma na tala no fa fia fo tunu le kape ne tala au wala fa ya ma le fa solo
3: o le melia ma li o tu fina nga lo le parlamenti e o ta tu tu tu se tu la fono le o fa mala mala ma tu le ala fu na ma fu ai ona yai do vai vai nga ya chau tai matali ita to ta to manusina ta yala va ya ta to set apina se example mole atu awa a malu ta to ile va nga lia ole fa ta ita inga silia na mole atu no la ta poi mai ta usoro mo bene o sambo ina ia ti nei ole fa fita uli o ta to ai atu ole fa ma ma avenga fo na ile atu no ia ai mai se tu pulanga fa mai ole atu no fa malu atu lo tu fa nga tu sor va nga lia ore vai nga tonu ana na o yele ia unei ma se vai vai no fo u ata tau no tatu fa tino tulanga lea e au ma se tu la fono to fina ngalo ia ai ole taimi wat tau no tatu tina ia fa fita uli u tatu vai ia le ngo ma ima wai so ifu o fa ia tau purpulenga ole si sa mo ile si sa mo e u ile ia ve lu ma fa msino nga a wala vai ia ma u tatu mo ni ma wai ore me ler fina ngalo fa lia lo to fanga e fa tu ma win art ta to fa mo e mo le u le so ma le ngana fa lo alo
4: tala fo mai sa mo fo ngai na tu ele a fionga ya a ngalu male mana tipi au tsanga vaya male au nanga le radio sa mo